Det var Tiger Cruise, Break Your Heart her i Energy Morgen med Bårdli, Rattberg og Lotte. Og vi nærmer oss med stormskritt Gladlåta, låta som skal få deg opp i dagen. Hvilken låt det? Energy Norway på Snapchat. Send oss dine forslag da vel.